0: Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Що чух, затичах се і те видях, но беше з друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

слушай незабравими те хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.

Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс. I love you.

Vega Plus. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Ресторантичката град Петрич търси да назначи сервитьори и помощни готвачи. За повече информация телефон 0897 48 93 36 или на място в ресторанта. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Поради увеличеният обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
2: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Мислиш, че познаваш Никелс?
4: Помисли пак. Пак.
3: Никелс е вече още по-голям.
4: Цели 1000 квадратни метра.
3: 3 търговски обекта.
4: 2 паркинга и всичко на едно място.
3: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
4: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
3: Огромен избор и цени, които си заслужават.
4: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
3: Никелс. Работим без почивен ден.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.

0: Ради обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес обадете на телефон 0888 36 48 88. Ресторантичката град Петрич търси да назначи сервитьори и помощни готвачи. За повече информация телефон 0897 48 93 36 или на място в ресторанта. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Поради увеличеният обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радиообяви по радио Вега Плюс.

0: Мисли, че познаваш Никелс. Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
2: Пълен пакет български програми.
1: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
2: Спортни канали.
1: Ултра HD канали.
2: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
1: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
2: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
1: За Сандански, телефон 0746-311-111.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
4: Красива баня,
3: опасни мисли, герака беге.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Гастролі?
1: Лято.
0: Есень.
1: Зима.
0: Като нофе пак клима.
1: Пътеки у деларес нації.
0: Ухаят като козунаці.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
0: избери жар компютър Сандански.
2: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
0: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
2: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
0: Или поръчай онлайн на jar.bg.
2: Телефон за консултация 0889-09-9796.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.

0: Трей, вече ти се бе.
1: Закупихте автомобил?
2: Нуждаете се от сигурен транспорт?
1: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
2: Рувентранс е точният транспортер за вас.
1: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
1: Рувентранс.
3: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
4: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес обадете на телефон 0888 36 48 88. Ресторантичката град Петрич търси да назначи сервитьори и помощни готвачи. За повече информация телефон 0897 48 93 36 или на място в ресторанта. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Поради увеличението обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: 25 години опит и успех.
1: Вече Office One е с нов адрес.
0: За офиса и бизнеса. Решения без край.
1: За новата учебна година. Изобилие и рай.
0: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
1: Нови технологии и професионална организация.
0: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
1: Телефон за безплатни доставки 0879 002251.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Мислиш, че познаваш Никелс?
5: Помисли пак. Пак.
4: Никелс е вече още по-голям.
5: Цели 1000 квадратни метра.
4: 3 търговски обекта.
5: 2 паркинга и всичко на едно място.
4: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
5: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
4: Огромен избор и цени, които си заслужават.
5: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
4: Никелс. Работим без почивен ден.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
9: Много е лесно. С Одок?
8: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
9: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
8: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
9: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
8: Одок. Верният партньор на всяка жена.
10: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Πρόλεπ.
1: Λατό.
0: Εσέθε.
1: Ζήμα.
0: Κατενόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι που διαλάρες νάτσι.
0: Οχάιατ κατ' κουζουνάτσι.
1: Ιστούπανι βδελμπουτσινά.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Clean Plus. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Мислиш, че познаваш Никелс?
5: Помисли пак. Пак.
4: Никелс е вече още по-голям.
5: Цели 1000 квадратни метра.
4: 3 търговски обекта.
5: 2 паркинга и всичко на едно място.
4: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
5: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
4: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
5: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
4: Никелс. Работим без почивен ден.
6: Стримона е верният партньор в региона.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.

0: вече ти се бе.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
2: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
2: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com. Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Ресторантичката град Петрич търси да назначи сервитьори и помощни готвачи. За повече информация телефон 0897 48 93 36 или на място в ресторанта. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Поради увеличеният обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радиообяви по Радио Вега Плюс.

Назад във времето. С незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. Obsession.

0: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
1: красива баня,
0: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак.
3: Пак.
2: Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
4: Закупихте автомобил?
5: Нуждаете се от сигурен транспорт?
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
5: Рувентранс е точният транспортер за вас.
4: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
4: Рувентранс.
6: Избери най-доброто за твоето зрение.
7: Оптика Хлебаров.
6: Най-новите оптични продукти и технологии.
7: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
6: Безплатна профилактика и зрителен тест.
7: Оптика Хлебаров.
6: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
7: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
6: С грижа за вашето зрение от 1981 година.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
2: Много е лесно. С Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
2: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: гастролі?
1: Лято.
0: Есень.
1: Зима.
0: Като нов епак клима.
1: Пътеки у Деларес нації.
0: Ухаят като козунаці.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Мислиш, че познаваш Никелс?
5: Помисли пак. Пак.
4: Никелс е вече още по-голям.
5: Цели 1000 квадратни метра.
4: 3 търговски обекта.
5: 2 паркинга и всичко на едно място.
4: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
5: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
4: Огромен избор и цени, които си заслужават.
5: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
4: Никелс. Работим без почивен ден.
6: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
7: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
7: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона.
0: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Слушай незабравими хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Ресторантичката град Петрич търси да назначи сервитьори и помощни готвачи. За повече информация телефон 0897 48 93 36 или на място в ресторанта. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Поради увеличеният обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888 35 0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.

0: ти себе.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Мислиш, че познаваш Никелс?
6: Помисли пак. Пак.
5: Никелс е вече още по-голям.
6: Цели 1000 квадратни метра.
5: 3 търговски обекта.
6: 2 паркинга и всичко на едно място.
5: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
6: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
5: Огромен избор и цени, които си заслужават.
6: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70А.
5: Никелс. Работим без почивен ден.
2: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
7: Много е лесно. Судок?
2: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
2: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
7: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
2: Одок. Верният партньор на всяка жена.
8: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Πρόλεπ.
1: Λατό.
0: Εσέ.
1: Ζήμα.
0: Κατινόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι που διαλάρες νάτσι.
0: Οχάят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Мислиш, че познаваш Никелс?
5: Помисли пак. Пак.
4: Никелс е вече още по-голям.
5: Цели 1000 квадратни метра.
4: 3 търговски обекта.
5: 2 паркинга и всичко на едно място.
4: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
5: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
4: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
5: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
4: Никелс. Работим без почивен ден.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки,

0: Перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място. А за бебето и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати и Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Аромати и Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
2: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Ресторантичката град Петрич търси да назначи сервитьори и помощни готвачи. За повече информация телефон 0897 48 93 36 или на място в ресторанта. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Поради увеличението обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Strimona.
1: 25 години опит и успех.
2: Вече Office One е с нов адрес.
1: За офиса и бизнеса. Решения без край.
2: За новата учебна година. Изобилие и рай.
1: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
2: Нови технологии и професионална организация.
1: Офис One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
2: Телефон за безплатни доставки 0879 002251.
3: Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувентранс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
3: Рувентранс.
5: Мислиш, че познаваш Никелс?
6: Помисли пак. Пак.
5: Никелс е вече още по-голям.
6: Цели 1000 квадратни метра.
5: 3 търговски обекта.
6: 2 паркинга и всичко на едно място.
5: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
6: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
5: Огромен избор и цени, които си заслужават.
6: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
5: Никелс. Работим без почивен ден.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
10: Много е лесно. С Одок.
11: Одок.
9: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
10: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
9: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
10: Чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
9: Одок. Верният партньор на всяка жена.
12: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: когато техниката трябва да работи без компромиси.
1: Избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
2: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Мислиш, че познаваш Никелс?
5: Помисли пак.
4: Никелс е вече още по-голям.
5: Цели 1000 квадратни метра.
4: 3 търговски обекта.
5: 2 паркинга и всичко на едно място.
4: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
5: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
4: Огромен избор и цени, които си заслужават.
5: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
4: Никелс. Работим без почивен ден.
6: Стримона е верният партньор в региона.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Streamona.
8: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
4: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
8: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
4: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
8: И на matracidescanso.com.
9: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Ресторантичката град Петрич търси да назначи сервитьори и помощни готвачи. За повече информация телефон 0897 48 93 36 или на място в ресторанта. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Поради увеличението обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
4: 25 години опит и успех.
0: Вече Office One е с нов адрес.
4: За офиса и бизнеса. Решения без край.
0: За новата учебна година. Изобилие и рай.
4: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
0: Нови технологии и професионална организация.
4: Офис One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
0: Телефон за безплатни доставки 0879-002251.
5: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
8: Много е лесно. С Одок.
9: Одок.
7: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
7: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
8: Чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
7: Одок. Верният партньор на всяка жена.
10: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Откъде пазаруваш всичко това?
1: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
0: А за бебето?
1: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
7: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Днес е твоят ден рожден. Тази песен е за теб от Радио. Радио Вега Плюс.
1: Дача.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Ресторантичката град Петрич търси да назначи сервитьори и помощни готвачи. За повече информация телефон 0897 48 93 36 или на място в ресторанта. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Поради увеличеният обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радиообяви по Радио Вега Плюс.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.

0: Обича ти се, бе.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувентранс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
3: Рувентранс.
5: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: πρόλεπτο.
1: Λατό.
0: Εσέθε.
1: Ζήμα.
0: Κατ' νόφεπα κλίμα.
1: Πατέκι, ουδε αλάρε νάτσι.
0: Ο Χάιατ κατ' κουζουνάτσι.
1: Η στούπονη βδελμπουτσινά.
0: Η μπες λεκέτα ή πετνά.
1: Ζήμαμε ή βρέσταμε του τvoя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Clean Plus. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Когато техниката трябва да работи без компромиси.
0: Избери жар компютър Сандански.
2: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
0: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
2: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
0: Или поръчай онлайн на jar.bg.
2: Телефон за консултация 0889-09-97-96.
3: Мислиш, че познаваш Никелс?
4: Помисли пак. Пак.
3: Никелс е вече още по-голям.
4: Цели 1000 квадратни метра.
3: 3 търговски обекта.
4: 2 паркинга и всичко на едно място.
3: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
4: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
3: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
4: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
3: Никелс. Работим без почивен ден.
5: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
6: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Откъде пазаруваш всичко това?
10: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
9: А за бебето
10: и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
9: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
10: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
11: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 3.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес обадете на телефон 0888 36 48 88. Ресторантичката град Петрич търси да назначи сервитьори и помощни готвачи. За повече информация телефон 0897 48 93 36 или на място в ресторанта. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Поради увеличението обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радиообяви по радио Вега Плюс.

0: Следобедни спомени в музика от Радио Вега Плюс.
1: Yeah. Shorty, I know what you need.

0: Office One е с нов адрес.
1: За офиса и бизнеса. Решения без край.
0: За новата учебна година. Изобилие и рай.
1: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
0: Нови технологии и професионална организация.
1: Офис One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
0: Телефон за безплатни доставки 0879 002225.

0: вече ти се бе.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим безпочивен ден.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
2: Много е лесно. С Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
2: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Закупихте автомобил?
2: Нуждаете се от сигурен транспорт?
1: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
2: Рувентранс е точният транспортер за вас.
1: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
1: Рувентранс.
3: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак клима.
4: Пътеки, уделаре с нации.
3: Охаят като козунаци.
4: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890-456-666.
5: Днес луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Кавракирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес обадете на телефон 0888 36 48 88. Ресторантичката град Петрич търси да назначи сервитьори и помощни готвачи. За повече информация телефон 0897 48 93 36 или на място в ресторанта. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Поради увеличението обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
1: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.

0: Ти се бе.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
2: Много е лесно. С Одок?
3: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
2: Чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
4: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889-99-99-39.

0: Да си припомним това.
1: Loca.

0: когато техниката трябва да работи без компромиси.
1: Избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889-09-9796.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona! Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
7: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Днес е твоят ден рожден. Тази песен е за теб от Радио. Радио Вега Плюс. Dog Child. Be Rockin'.

0: Dog Show.
1: Радио обяви по радио Вега Плюс.
2: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Ресторантичката град Петрич търси да назначи сервитьори и помощни готвачи. За повече информация телефон 0897 48 93 36 или на място в ресторанта. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Поради увеличеният обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
1: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888 35 0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Мислиш, че познаваш Никелс?
3: Помисли пак. Пак.
2: Никелс е вече още по-голям.
3: Цели 1000 квадратни метра.
2: 3 търговски обекта.
3: 2 паркинга и всичко на едно място.
2: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
3: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
2: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
3: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
2: Никелс. Работим без почивен ден.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
5: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
5: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
5: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
5: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Закупихте автомобил?
9: Нуждаете се от сигурен транспорт?
8: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
9: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
8: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
9: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
8: Рувен Транс.
4: 25 години опит и успех.
5: Вече Office One е с нов адрес.
4: За офиса и бизнеса решения без край.
5: За новата учебна година изобилие и рай.
4: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
5: Нови технологии и професионална организация.
4: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
5: Телефон за безплатни доставки 0879 002251. Office One.
10: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: А защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Мислиш, че познаваш Никелс?
3: Помисли пак.
2: Никелс е вече още по-голям.
3: Цели 1000 квадратни метра.
2: 3 търговски обекта.
3: 2 паркинга и всичко на едно място.
2: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
3: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
2: Огромен избор и цени, които си заслужават.
3: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
2: Никелс. Работим без почивен ден.
4: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Ресторантичката град Петрич търси да назначи сервитьори и помощни готвачи. За повече информация телефон 0897 48 93 36 или на място в ресторанта. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Поради увеличеният обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата

Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на Стримона.

0: radio.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
2: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 30.

0: оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа,
1: метални и бетонови стълбове,
0: оградни пана, бодлива тел,
1: огради и парапети тип ковано желязо,
0: дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 35 0038
2: и на www.fences.bg. Мислиш, че познаваш Никелс?
3: Помисли пак.
2: Никелс е вече още по-голям.
3: Цели 1000 квадратни метра.
2: 3 търговски обекта.
3: 2 паркинга и всичко на едно място.
2: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
3: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
2: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
3: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
2: Никелс. Работим без почивен ден.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Закупихте автомобил?
7: Нуждаете се от сигурен транспорт?
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
7: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
6: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
6: Рувен Транс.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
8: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

light. No, all the lights. Come back here, stand on that chair.

0: Твоите незабравими хитове. Радио Вега Плюс.
1: Radical Raja.
2: Respect Mr. Pato Bantan.
1: Rough. Just like a soup in a pot, we are what?

0: Петрич и Сандански. Радио. Радио. Вега. Плюс. Незабравимите хитове.
1: Would you dance?

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.